0: Verdis!
1: Verdis!
0: Ticat heaven!
1: Verdis!
0: Ticat tuna!
1: Verdis!
0: Ticat tuna!
1: Verdis!
0: Ticat heaven!
1: Verdis!
0: Verdis!
1: Verdis!